Yo, hamoto mbaranguzi. Niyo Marula Production. Lemera ku program eri age manyomu yimbi wo. Njagala nyo na nange sijivako njibera ko. Buli lwakusatu okuva ku saa wa mukaga.